0: Radio Express. Najboljša glazba 80-ih, 90-ih i danas.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?